0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Osam sati i 12 minuta. Jutarnji program Radija Breza ušao u svoj drugi sat emitovanja. Na samom početku par servisnih stvari koje ćemo da vam prezentujemo. Još uvijek je kod nas izgubljena tablica njemačkih registarskih oznaka LAAS95, a u toku praznika do nas je došla i zdravstvena legitimacija ili knjižica na ime Kovačević Rešad, 67. godište, pa ukoliko neko zna Rešada ili nas Rešad sluša u ovom trenutku, po svoju zdravstvenu legitimaciju može doći u prostorije Radija Breza. U najavi jutarnjeg programa sam rekao da je 3. maj sjećanje i dan otpora općine Breza. Obilježava se već od 25. aprila turnirom u stovnom tenisu, 2. maja turnir u sljedećoj odbojici, a danas 4. maj otprilike program izgleda ovako. U 9 sati je okupljanje učesnika na platovu ispred osnovne škole Enver Čolaković, u 9.15 davanje počasti šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i polaganje cvijeća na šehidskim mezarima 1 i 2. U 9.30 davanje počasti polaganjem cvijeća na centralnom spomenu obilježju šehidima, palim borcima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja i civilnim žrtvama rata. I od 9.40 do 10.50 svečani defile učesnika sa zastavama od centralnog spomen obilježja do lokaliteta Plana. U 11 sati je prigodan program na lokalitetu Plana. Eto, to je dakle program za danas 4. maja u sklopu sjećanja na 3. maj, dan otpora opštine Breze.

0: Subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. Godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. Godinu sa naznakom ne otvarati na adresu općina Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbijedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati donacije za nabavku kurbana iz Mekke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Mekki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Mekke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Mekki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530.
1: Obavještenja.

0: B-Marketing. Omaha kod Alije Raščića Vodenice, Podvinci Luke Visoko. Utorak, 5. maj 2026. Od 16 sati 30 minuta pa nadalje. Poslije proučene dove prisutne pozivamo na zabavu u kojoj će Muki Band u znak sjećanja na muzičara Nezira Muratovića Vegeta održati koncert.
1: I onda pjesme živim, harmonika.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
4: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom. Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu. Rute, Evropljani shvatili Trumpovu poruku. Centkom negira iranske tvrdnje o napadu na američki ratni brod. Opširnije u vijestima u 15 sati.